Taylor derinde. Tal et to my heart. Ja, der er sådan, der snikser. Så jeg tror, det er sådan, at John Hamler med Your The Voice. Og nok Taylor derinde med Tal et to my heart.